0: in ulacht agus a lochna, siad iad ar nódar. Rugadh Alcide de Gasperi ag deireadh 1910 ar réigiún den impracht Austro-Ungárach ina raibh tromlach a dálach. Chuir sé gunibh an aisiiste chuis go mór agus fonnaigh sé pártaí an daon leathas críochtaí in 1903. Tar éis an tarna cogad domhanda, dóin sé mar phríomharan na hiodáile go dtí 1953. I dteannta Conrad Adenauer agus Robert Schumann, déilig sé éintach na Heorpa go gníomhach. Cean dá éireachtaí a modúla ná go bhfuil níos mó le buint ag náisiún agus ag daoine nuair a bhríonn siad le chéile.
1: Nátó an Trentino.
0: Rugadh é in Trentino, tír teoiringacha agus trasnathe. Bhí taithí aige ar aistrú idir dhá ré. Bhí sé ábhat a féachaint thar teoiringacha agus na léaslínte stairiúla chun óirip éantathe a Hoilú. Áit ina bhíotach an éagsúlach neart chóthiúnscoil mhór a léirú. Rugadh Alcide de Gasperi an trí obrán 1881 i sléite Trentino Alto Adige ar a dugtar Súd Tirol nóir an Tirol Theas, a bhí mar chuid d'impracht Austro-Ungárach ag an am. Ba chaitlicigh ana bhochta agus craifeacha iad a hailech. I 1999 fog sé go bhíon chun studéir a dhéanamh ar a ilólaíocht agus bhí sé gníomhach in ghluaiseach na maclaíon caitlicach. Tar éis dó céim a fháil Díol de Gasperi ar Trentino agus d'oibrigh sé mar iri seoir do nóchtáin caitlicach. Ghlach sé páirt i bhfeachtais chun cearta níos fearr a fháil do bhionlach a dálach ann. Nuair thit an impracht Austro-Ungárach as a chéile in 1880 duine chuid na dáil de Trentino. Bliain in íosan chóhainnig de Gasperi pártaí pobl na hiodáile. Tábhach é chun parlament na hiodáile in 1921. Sna fichidí cheanganigh Mussolini a chócht na hiodáil, chuir na faisistigh cosc ar gach pártaí polaitiúil eile in 1926, lena n-áirítear pártaí phobal na hiodáile. D'oibríodh a cheannairí ón saol polaitiúil nó cuireadh ar deoraíoch iad. Gabhadh de Gasperi in 1927, gearradh ceithre bliana príosúnair, ach scaoileadh saoire a bhuíochas le hidagáil ón bápa Pius XI. Chaisigh ceithre bliana déag in íosán mar lóiríní sa Vatacáin. Lena líon, bhaithnigh sé ar chonas a luachana reliúnacha a líonú le gníomhaíocht pholaitiúil. Sa deire, scríobh sé idé riconstríbhé, smuointe a chóirithe, bunú pháirtí an déon leathais chríostaí, a buníoch gurúnda in 1903. Tar éis thitim an faisistachais, bhí Gasperi i gceannas ar a bpáirtí nóbhainnithe, agus duineadh príomh airide, dóin sé go dtí 1903. I réad de Gasperi, a tógadh an hiodáil ar bhonn nó ar a bunreacht poblachtacht nó Institúrí Déan Láthacha níos láidre agus tearnamh ach na mbíoch mar phríomh aimige. Áiríoch ar na hachóirthe, ceart vótála na mán, tithíocht a chóirú talún, forbert iascart na hiodáile agus inistíocht i bhuinneamh. Thacaigh de Gasperi go mór leis a gcóir idir náisiúnta. Chreid sé go raibh sé bunriochtana ról na hiodáile ar stáitse domhanda a abhhanú. Dhéan sé inadíocht ar san na hiodáile ar cógáil síochána fáras an 10 lúnasa 1906. Ina go mórtar fila na tíre ar a bobl idir náisiúnta.
2: Prendendo la parola in questo consesso mondiale.
0: Agus mé leir sa bhórim domhanda sa Braham go bhfuil gacharad seochas do chuairtéis fearsanta i mo chuinnimh. Sé mar stádas mar iarnóid thar aon rud eile a fhágann go mbraitheam gur cosantóir mé agus an iarraidh gur gléachar man sa tar éis don na daoine is mó le rágaibh tar éis diaspóireacht Ian Ada mhór gan Clódaí a Thearc Suas Cheana Féin. D'oibrigh sé chun áitibh ar na dáil bheith mar chuid de Flann Marshall na Stát Aontaithe agus dul isteach in ICAT nuair a bhí ceann des na páirte comanacha is mó in iarr na Heorpa fós na dáil.
1: De Gasperi aveva compreso.
0: Thig de Gasperi chun todhchaí a thuairt an hiodáil gur gá todhchaí a chruthú don óirib, todhchaí éagsúil ón am atá thart. Dhéan sé é, thig sé an gá le córéitigh, ach d'an sé dunga bhailte gan córéit a chuithe ar na luachana inar chreid sé agus ina gredimíd inniumh.
1: In cui oggi noi tutti crediamo.
0: An tlíba bhóg gur chóirigh sé ná tríd an ghearmáin a thuairt arás sa phobal idir náisiúnta. Idiota Hanselier na Germaine here, Conrad Adenauer, agus Aire Gnóthaí Eachtracha na Fraince, Robert Schumann, yin sé stocrocht san éintach na Hórpa, trúr ó réigiún Teoranta a Bhíúnta, trúr a yin na fascistigh Géirlanúint orthu, a hig go raibh na teoiringacha le sárú chun deire a chur le blianta cogig. Thacaigh de Gasparí le dearbhú Schumann, chun an cóphobal Eorpach de Gaulle agus Cruach a Chothú, agus chuir sé an tuairim de chórmhairtis cosanta Eorpach chun cín. In 1951, thug sé aithasc do thionóil chórla na Hórpa i Strasbourg, a lár dó a bhreincis fé hácht chóphobal cosanta na Hórpa. Má chrohímid cóiríorchán amháin, gan tolfuil a túl níos airde, fé thróir údarás lár ina dagan lasna náisiúntathe le chéile, ina gristalítar agus ina gohítar iad in éantas níos airde. An son tán bailán gimeag an tionscadal Eorpach sa, fuór agus gan bheathe, gumpráid le dominiciúlacht na náisiún éanar. Craig de Gasparí go dangan de bhrí greibh sé ar son na Hórpa, go leathach an tíocháin agus an déan láthas ar fud na mór ringe. Thoghlaigh sé Eorp éantathe ní mar ina dí do náisiún éanar, ach mar chóhartaíocht ina dacaíon stáit le chéile agus ina neartaíonn siad a chéile. A bhuíochas dá theí a fásaníos i réigiún teoran mar achtáil féin bhaisisteachas mar chuid de bhionlach, thuig sé an gá le héntacht Eorpach chun críochta an chogaigh a leis agus uafáise machansa a chosc. Sa bhí seo, d'oibrigh sé go dlú le Schumann agus Adenauer, comhaltairí an éantas óipirigh. Cé go raíodh sé in 1954 agus nár bhar sé chun a bhringlóide éiscint go Hiomlán, is figiúr bunúsach é Alcide de Gasparí i scéal lán fartú na Hórpa. Mar an éireachta i luachna agus an institiúdaí an éantas óipirigh, mar sóil dúing i nuvíad.
1: Questa è l'Europa immaginata da Alcide de Gasparí.
0: Sidi an Eorp a hálaigh Alcide de Gasparí. Eorp ná sríonig teoiringacha úlvíonanta. Áit mí an rathúnas córáinte mar thoire ar chóir. Eorp nach mór dúing leanúint dá tógáil dóibh siúd a thucing nárnéig. Eorp tá bunaithe ar luachana a chur an réitig ar fáil. I nuvh agus gachla chuinímis air. Tugamís an óir dá éireacht agus buinimís a ís amach.
1: E realizzeremo la sua visione.
0: Se Europarl Radio, Radio Gresan Parliament na Hórpa, a chuir an podcréala sa i do láthair.
3: Il-Parlament Ewropew mhuwiex magħmul biss mill-membri jew kif nafuhom aħjar l-MPs. Wara l-kwinti ta' din l-istituzzjoni immensa hemm meluf ta' persuni li ta' kuljum jaħdmu biex l-Unjoni Ewropea issir aktar aċċessibbli, funzjonali u trasparenti għaċ-ċittadini tagħha. B'tant persuni involuti, il-ġestjoni ta' din l-istituzzjoni teħtieġ korpi amministrattivi bħalma huwa l-Buro.
4: Flimkien mal-konferenza tal-Presidenti, il-Buro li niktbuh bl-ittra bi kapitali huwa wieħed miż-żewġ entitajiet li jistabbilixxu r-regoli tal-Parlament Ewropew. Il-Buro huwa magħmul mill-President tal-Parlament Ewropew, mill-14 Viċi President u mill-5 Questuri eletti mill-Parlament għal perjodu ta' sentejn u nofs li jistgħu jiġġeddu. Waqt id-deliberazzjonijiet tal-Buro, jekk il-voti jkun undaqs, il-President għandu l-vot deċisiv. Min-naħa tagħhom, il-Questuri huma membri tal-Buro f'kapaċità konsultattiva. Dan ifisser li huma jassistu lill-Buro b'mod konsultattiv, iżda ma jistgħux jivvotaw.
3: Il-Buro għandu diversi dmirijiet amministrattivi u finanzjarji fih dan il-Parlament. Dan ifisser li huwa responsabbli għall-affarijiet kollha relatati ma' tħaddim intern tal-Parlament. Il-Buro ifassal l-abbozz preliminari tal-budget tal-Parlament u jiddeċidi l-affarijiet amministrattivi u organizzazzjonali kif ukoll dawk relatati mal-personal. Per eżempju, huwa l-Buro li amministra l-politika tal-bini tal-istituzzjoni, jieħu ħsieb l-allowances u l-ispejjeż relatati mal-uffiċjali u jabbozza l-linji gwida tal-Parlament b'mod partikolari fir-rigward tat-telexogħol. Huwa jieħu deċiżjonijiet dwar it-talbiet għall-organizzazzjoni ta' seduti u jista' jawtorizza li jsiru laqgħat ta' kumitati jew delegazzjonijiet barra mit-tliet postijiet normali tax-xogħol. Barra minn hekk, il-Buro jħejjel abbozz preliminari tal-estimi tan-nefqa tal-Parlament. Min barra dan, huwa jistabbilixxi l-ammonti allokati lill-partiti politiċi rappreżentati fih dan il-Parlament Ewropew u l-ħin li jingħatalhom waqt is-seduti plenarji.
4: Iżda dan mhux kollox, il-Buro jistabbilixxi l-kompożizzjoni u l-organizzazzjoni tas-Segretarjat Ġenerali. Barra minn hekk jaħtar lis-Segretarju Ġenerali li hu responsabbli għat-ħaddim tal-amministrazzjoni tal-Parlament. Fl-aħħar nett, il-Buro jaħtar lill-uffiċjali fl-ogħla kariki. Biex iwettaq dawn il-missjonijiet kollha, ġeneralment il-Buro jiltaqa' darbtejn fix-xahar. Il-minuti tal-Buro jiġu tradotti fl-24 lingwa uffiċjali, imbagħad jiġu stampati u mqasma lill-membri kollha. Ovvjament, kwalunkwe membru jista' jagħmel mistoqsijiet dwar l-attivitajiet tal-Buro.
3: Din ix-xandira qed titwassallek mill-Parlament Ewropew. Tista' ssegwi aktar podcasts fuq Europarl Radio.
5: Dugoročni proračun Europske unije poznat je i kao višegodišnji financijski okvir, no koja mu je zapravo svrha? Višegodišnjim financijskim okvirom Europskoj se uniji omogućuje da planira i ulaže u dugoročne projekte te ograničava iznos sredstava koja Unija ulaže u različita područja politika. Tim se proračunom ne pomaže samo gradovima, regijama i poduzećima, nego i milijunima studenata, tisućama istraživača te nevladinim organizacijama. Osim toga, njime se doprinosi zdravijoj i sigurnijoj hrani, gradnji novih i boljih prometnica, željeznice i zračnih luka, čišćem okolišu te većoj sigurnosti na vanjskim granicama Unije. Slušate povećanje očekivanja, bolje zakonodavstvo. U ovoj epizodi razmotrit ćemo višegodišnji financijski okvir. Višegodišnji financijski okvir je u suštini dugoročni proračunski plan Europske unije. Njime se određuju prioriteti i ograničenja potrošnje Europske unije tijekom sedmogodišnjeg razdoblja, te osigurava da su financijski resursi Unije usklađeni s njezinim političkim i gospodarskim ciljevima. Višegodišnjim financijskim okvirom utvrđuje se struktura godišnjih proračuna i pomaže u održavanju ravnoteže među suprotstavljenim interesima država članica. Osim toga, okvirom se određuje raspodjela sredstava za niz područja, uključujući financiranje slabije razvijenih regija, subvencije i ruralni razvoj, humanitarnu pomoć, ulaganja u zelenu i digitalnu tranziciju te vanjsku politiku Unije. Za početak, vratimo se nakratko u prošlost. I Europska ekonomska zajednica i Europska zajednica za atomsku energiju osnovane su ugovorima iz Rima 1957. Financirale su se doprinosima država članica. Odlukom o vlastitim sredstvima iz 1970. Europskoj ekonomskoj zajednici omogućena su vlastita sredstva. Ideja o višegodišnjem financijskom okviru rođena je kao odgovor na niz proračunskih kriza u 80. godinama 20. stoljeća, kad se Vijeće i Europski parlament nisu mogli dogovoriti na vrijeme o proračunu za narednu godinu. 1988. sklopljen je prvi međuinstitucijski dogovor o višegodišnjem financijskom planu, no taj je dogovor tek s ugovorom iz Lisabona iz 2009. prerastao u višegodišnji financijski okvir, odnosno pravno obvezujući akt. Tekućim višegodišnjim financijskim okvirom za razdoblje od 2021. do 2027. utvrđen je proračun Unije u iznosu od 1,2 trilijuna eura. Tim proračunom financiraju se unijini prioriteti poput zelene tranzicije, digitalnih inovacija i oporavka nakon pandemije. Uspostava današnjeg dugoročnog proračuna nije bila jednostavna. Na početku pregovora 2018. Europska se unija suočavala s nekoliko velikih izazova poput povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije te financiranja novih prioriteta poput klimatske politike i digitalne infrastrukture. Potom je izbila i pandemija bolesti COVID-19. Krajem 2020. nakon intenzivnih pregovora postignut je dogovor o višegodišnjem financijskom okviru. Uz njega je uspostavljen instrument za oporavak Next Generation EU, koji je tada iznosio 750 milijardi eura, kako bi se pomoglo državama članicama koje je pandemija najjače pogodila. Next Generation EU predstavljao je prekretnicu s uvođenjem kombinacije bespovratnih sredstava i zajmova za pomoć državama članicama. Tekućim višegodišnjim financijskim okvirom utvrđeni su unijini prioriteti potrošnje za razdoblje od 2021. do 2027. Među glavnim područjima djelovanja su zelena i digitalna tranzicija. Značajne sredstva namijenjena su inicijativama u području klime. Cilj Europske unije je izdvojiti barem 30% sredstava proračuna Unije instrumenta Next Generation EU za financiranje ciljeva povezanih s klimom. Osim što potiče zelenu i digitalnu tranziciju, Europska unija dodjeljuje sredstva kako bi osigurala da sve europske regije imaju koristi od rasta s pomoću različitih instrumenata. Među njima su mehanizam za oporavak i otpornost, središnji element instrumenta Next Generation EU, zatim kohezijski fond i Europski fond za regionalni razvoj. Istraživanja i inovacije također su u središtu dugoročnog proračuna, a Unijin je cilj ojačati programe kao što je Obzor Europa. Dio sredstava namijenjen je obrani i vanjskim odnosima, čime se jača kapacitet Unije u područjima sigurnosti i međunarodne suradnje. U kontekstu novih izazova poput inflacije, energetskih kriza i geopolitičkih tenzija, višegodišnji financijski okvir ostao je prilagodljiv i fleksibilan. U veljači 2024. višegodišnji financijski okvir revidiran je kao odgovor na političke i gospodarske okolnosti. Izmjene je potaknula potreba za prilagodbom inflaciji i ratu u Ukrajini, koji su stavili novi financijski pritisak na Europsku uniju. Energetske krize i povećana potrošnja na obranu također su doprinijeli uvođenju izmjena u proračun. Unija je odlučila izdvojiti dodatna sredstva kako bi ojačala svoju obranu i pružila podršku zaraćenoj Ukrajini. Troškovi u raznim sektorima, posebice po pitanju energije i infrastrukture, u stalnom su porastu. Kako bi odgovorila na te izazove, Unija je uvela određene prilagodbe inflaciji. Osim toga, potvrdila je svoju predanost zelenoj tranziciji i ulaganjima u tehnologije, tako što je namijenila više sredstava energiji iz obnovljivih izvora i digitalnoj infrastrukturi. O višegodišnjem financijskom okviru ne odlučuju samo države članice. Prije nego što ga države članice prihvate, okvir mora proći strogi postupak odobravanja u kojem Europski parlament ima ključnu ulogu. Evo kako to ide. Višegodišnji financijski okvir donosi se u okviru posebnog zakonodavnog postupka. Parlament ga mora odobriti prije vijeća. Kao jedno od tri glavna proračunska tijela Europske unije, Parlament mora osigurati i da je potrošnja godišnjih proračuna Unije u skladu s ograničenjima utvrđenima tim okvirom. Nadalje, Parlament provjerava svaki odjeljak proračuna kako bi osigurao da je raspodjela sredstava u skladu s ciljevima Unije, poput djelovanja u području klime, inovacija i socijalne kohezije. Parlament ima odlučujuću ulogu i u preispitivanju ili reviziji okvira u sredini razdoblja. Primjer toga su izmjene iz veljače 2024. kojima se osiguralo da je potrošnja Unije u skladu s njezinim prioritetima. U konačnici, iako države članice često dominiraju u raspravama o višegodišnjem financijskom okviru, Europski parlament ima važnu ulogu u njegovu oblikovanju te osigurava da okvir odražava potrebe javnosti i dugoročne ciljeve Unije. Dok se Europska unija suočava s novim izazovima,